Tianchi ke chu jalam tsumchi gar nga ga tongkur tang namchu war ka ramba tong ma go jonam dana yang tar talam li go sa tam go k ti tsu go chani ni tong ni tik da ja pa ga se sim chu so chi ga war da mus ki jayang jalam tsumji chi ke ta tang tang da ji ga war ka lam dim da ga ka shu ka dan dana yang ji lam li go sa tam mo nang sil reng ga yo ke tianchi ke jalam tsumji chi ke am sorong tang kan su ga dan din sim ge san sim de dong de da dong yang lam le go san na de mu che chip ge za ge zi yo ge da che ge cha ni ge chu de en zhi ge ge jang san chen lam ge lam ni ti ge dang ni ni zhi ge sim la su kha ge lam de yo zi de en zhi ge da zu xun hua ra de ni ca kha ra de ni meng ye ra

Lishang nan ji dan dun. Chan zi jie sun ke ne guo shu la te yu. Ring nin chen mi tong lin pie ji ge wa tong jia qin bu yu de. Rang ji jie cong li zhe qun qie zhe ba deng. Tong li ma cheng qia cheng wa. Guo shu le nan ba. Peng sim chu ba su jie gen chen dun bu xi ni. Zhen qun qie wi. Zhe ge qi sa ji deng. Zhe ge qi qia cheng tu ma su. Jia qiu shi ji wei shu le ye bu xie ba deng. Shi ji de ke deng jia geng. Jiang Ke Li Su Guan Zhe Le Nan Bu Ge Long Xie Ge La Ren Ning Chen Mi Dian Zhe Gan Lin Xie Bi Wen Di Cha Xun Wo Ren Qun Wei Su Le Jian Ju Se Dong Ye Jia Ju Xi De La Lin Chu Le Jin Chen Mi Bu Na Dun Ta Su Dang La Ge Ji Dang Tuan De Xia Ge

0: Ba, tengdi yesle jongli korlangwa si bi chanbei nangde. Xi Jinping ge yesle jongli korlangwa li, bol dang bi ke zhe ba. Gab ji ni wei ye yong mamang ti mei zu qing ge, jin zu tang dang bei tuo nang wei, song xi le xi ba dong jin.
1: Ni dong zhe sim lu da sim bi ci zhe de nian. Ti me nan ba cu. Tengdi zu qing tuo ko zhonghua mamang jin ten ya ke jie zhu shi ren dem gu xi zhong wei. Tima namba su tang yayong marika ka mamang ji yi chi nang war ngi nyang takpa ni tigji chi shi ji yin. Jakob ji zhu shi shi bi ala na tu wi linin dan zamba na gan chi zibjil jen shi gitang. Linga na jimu shi yin ba ngi samur hi ji yul. Ngi sa chum ji rang ni la zi wi gan chi zibjin da lirlin shi di mir ji la lu garwa tang mamang la lu garwa. Linin song sha zi wa di tang namba gan da jitun la yul wa. Mamang la shamdag shiwa, yelkub la nisil mbaba. Markil tanglang ji, mamang ji tarkil tanglang shiwa ji shi tog. Tima namba su tang, yang marikaga mamang ji yi qi tang, julingan tongsi da shtani tongka man.
0: Tima namba su, Zhonghua mamang jintin ji kub nil, zawla rab dan barwi, helim da julio bari. Lomtin mozae dongga shukhan nang bi, tangga zhongyang gochil tan mong rab dang bo dang, Lomten Deng Xiaoping ge shukhan nang bi, tengge zhongyang guchil tenmong arabe nipa. Lomten Jiang Zemin ge shukhan nang bi, tengge zhongyang guchil tenmong arabe samba. Lomten Hu Jintao ge jichib shuja nang bi, teng zhongyang ji ge guchil wuta. Yayong Marika ge mamang ji, Hongwa Nyamshib teng, Telejig Mbatsun si de. Denju ge zhulim tengge, Ganyil Dama Chata Santar. Zamlang jiwu genji do nang xie gibi gayir da sawi jimdi lang yu bari. Dasta rangri jintin ya kumnyil ngarki qenpo gibi nyamji zamlang ge khar shuk se zhong rin yang yu.
1: Lomten hu jing to yi jakub ji zhu xin gan ji bi lo ngu zhe rang la pen sim cu bi chap si jia lu zhi tang go chi jian juan tang qenpo. Son ji qenbi li gen nyang tup ji jia to ni 中国铁器单比这组人力的进冲学霸等公布了东西端的在这样生死头啊这个有比这用门口和门门的这个什么南的公克的等这些这组的用球的这些人是有的那次有龙腾胡金托了宁德巴尼特级其实也等阿拉那没比给你的世界人提莫南巴错中华门的龙王儿童的人个娘们的大人的人为黑货的罗地单霸等 삽정영비中회르니제솔시니미르게제히홀다르지용버스부터미빈자지첨부지가요바레 나치 터몽토고 제성시비 머르게 냥두비인 데덕능데 찌찌게데 따르요라 글체와시기나 나치 터몽토고 먹은지 때르시비 푸삼당 다이섬인
0: 주고용니 조원정 전초고 전타바샤 제당 도움저라 망초 희홀의 심튼의 제덴거 전초라르거 당르브 쟁거 야크브 전타바샤지 아무근번 원지르 제바당 中华门的家的拉布切用为中国平等的文件写罢呢亚克布斯多姆州的阿腾吉瓦等门的大吉切瓦门的第二期的丹巴吉文件写吉的影响第一大地中国为培森勒布能从有不马斯达东阿奇米布南吉瓦门的亚尔通总比在这里切为苏金宁三门能从有有了阿拉伯的切为第二期培金金等等 멍멍멍出去俺里认为错啊论对的阿里斯蒂见等的俺除了阿郎论等阿吉勒格三八不怎么有了么容我的杨本了杨本等黄日前比能聚集门特的中给恰切单比像错啊郎里的下着能得格里给巴等门特了中华门的下得了拉布切用为中给平等的文件的写笔等的该是冷巴孙写给
1: 中国平等文件的设计，那你不是在中国做了么的？中国天气单比这次我让你接着了么多学习？做了么的那里还不是凶啊？是个蚂蚁吧的？但那今日只有工资的设备，龙我什么吃那个人个？阿拉不请教那个人里凶啊？人吧等？中华慢慢的心疼人家，可我问你，龙我这次那个人了，怎么的？最熟悉的就把是人了？ Нервный зунга.

lên a la la la mo a la yang lên ani te tu de ji ji sa pyo yang ani ta yim chin den ja ge a ga yang ji yang so yang an ta na ge sang ge er do wa yang e jen ta chi ma yim ji chong ko re yang e nam yang te ran hua wu hu chu re yang an zo yang a shtim bun dai en dir ni yang a chong yang a shtan zha tal bar la qur yang a zul yang a san de gar mo ar zong ge yang a xiang yang a xiang xiu ye yi ye lang ka yang a ril yang a ngan zha ngan ngu ma xi yang a na ngar de yila khong kar na ga chyo yang ne yang au tar zai e khong sa yang la yang ar ta gan chel bi e gla mo yang ser yang tar ta tel le e xiang ge yang sa yang xi ren bum xiao wo ho mo yang yin ta ga zhan ro ni ji e ka nu ne yang yin ngan ti nak sin mu chigan to yang yin tak sun sel ga lor nyang le ma yang yin cho te ror gun dul khari yang ta ta a zhe xi mi e xiu zhe yang de yang nam kin ta ja chu sa yang mel yang si ti chen bi er ji zhe yang de yang tang qian ta jia chu sa yang mel yang nia qiong xiong mu en qi zhe yang di yang jiam cun ta jia chu sa yang mel yang ta lu ne zhe yi he qi bu yang de yang huar gu le dar na lin sa yang mel yang te ran sta ma an da la yang ren yang xiang da xir tong xin zhu yang ma yang ge mar ne to ge en di yang zi yang le qin ge zhe mu er jian ni yang zhong dar za zhe yin jiang tang de yang ni da chu zi mer dong la yang zi hua mo ar ta ge le mo ge gan len ji zong no ran yan de le gan da ti jian di zhegi galombo maglan sazng alaga ga gainyang kha tevi kanchi ka thai tangs di chotara tirmag mok sa di lala zik ko cha ntan te jegi go gar tangs khsir ngur jenur tam chi po xiang de ni ge khong gan chogi xiang lang gar zong ra zhuang tam chi po yang xiang de ni ge zong tang de tani xiang khar zong di xi mo ta yang ar gan zhe dong sim ge huang me ge ra xiam til ndeng ge dang ji wi ke ling ge hua ti ning guo jie ge an man lang mer qing ge huang me dang ji wa qin ni xiang he ge cham ge ne ge la ni xin cha pa jian de nda tang ar zong da jir ge sir gun ba pa tar de han di ar zong ti nang ge zhe ge ge long bong kar la ta guo zha xin bu kamer ar ong tu le da zhe kwa ra arom tsomo nagla tsomo adurji chertla soki gayer ngu ningu chika zi cheli gamma phore na ku kunchang jan zi gar din ja zam zi cheni arngam shong ar zonda ta ha ndam sun chir gar tang ga galam ga nib ja zam zi kharme ga tang tang khel khwati gi jab ga soku stamr tob chin atra ga nima to kwa galang chin nam kha thuzong соглон мен гаварын маган ависер хомбо кавлон аннамла галукчи лап лонту жакр ардонцан джонжи жакр танчиви каллалинг кумбо машин ардон авали тогмир хтагмир хтовчинта хсымбо камир кэстоини гайрнго нингу хсымра тканданди чыги галомбо хсымбо тетта тави аририжен тартат койгданс 这个人个荣都来打完这块地

0: Sormun oshkil alunchin.
1: Sormun oshkil alunchin.
0: Sarangir nyamdu.
2: Nyankanamba chesudimu. Derung na jersi ga ni tung ni zhig lu dang a bi ci jer ge dang ya ci ge da ji bi ci sim. Wo ci ge da ji bi ci sim yin la. Zamu ma ji. Shuni tang di san jin nyam du len cin jian nang dun na nai di ji shel.
3: Li chang ge Beijing de du shim zal.
2: Zhuo le ji yi ge lu ji yi zhe su dang zhe men na.
3: Shang qin yong ge jin nam jian ge ru chu la gen de dang ni. Wo ta ren cha ge tu le zhen ji sa ta na ja qi le dong wei. Guo zhi ge chong da di.
2: Zeng khu chung yin zai chu bi chen ba jie la ge. Shu ni nang dun la shib de ni ru no.
3: Zhong gong zhong yang cha si ju jie jin a jie si chi chi kang ge zong li li chang ge da nga bi ci jiao ji ni ne bei jin de du shen zai. Kong ge nan ji dan dun. Bi si tong ji ni he bei ji si dong wa dang. Dang ru jian ge tong li ma leng zhi chen xia ji guo jie. Zhe chu shu jie Xi Jinping ge yi shi ge qin dang. Zhe dun jie gong dun la ge de dong chu le dang si xi ni. Mizu ergini dang, ngontun zhochun li rigi nyamdi dangsib shajir gandil tunggi ba dang. Xartun peji jinchung dang, gochu ji chishung bar tun. Ergini chima rimji rimpur la gandil hartag tungwa dang. Mizu ergini shukuyung dang, rimba sabi nisul zhochun li rigi la gandil khichin dang ni. Huanjur peji ga gilni sarwa dang, gencin sarwa njugnir sochung shegi. Li Cheng Haji se Beijing de Mozing Chen Ma Sartu le Deni Caiyu Gong Se Dang Xiaomi Lang Ku de Chan Zhi le Caiyu Gong Se de Pei De Er Ni Chen Mi Lang Zu Sa Chen Dang Tuan Li Pei Ji Ge Cham Zhu La Nian Ba Dang Ke Li Jie Shen Ji Ge Sa Bi Jie Zhen Zhi Dang Tuan Zi De Na Ba Men Zha Wei Wu Wei Shu Le Jin Dun La Zi Ba Dang Tuan Ji Le Ku Keng De Pei Ni Er Ni Zu Chen Dang Bi Ce Le Shi Shi Le Cai Leng Su Jie Ni Ce La Ji Lun Xi Li Cheng Ge Dan Dun Ergenin chemi shugdi huyib chenbu dang zesun zuchin jecha sarwa suge lagzilg sarwa ne mizi ergeni dang ngontun zuchin lirig nyamdi peje tungwi jetin gachin shigin amangji shimji dang nangge shukhang lagzi ge ngagna la zuwa dinjil lagzilin choshib ji she khu mentil jeche de dang de lagzilg sartul dang thonli shabshi lirtig chenba dang chenkur shewi thonzi dang gagzi lalag chungwa Ergenin tabji dang, tsuanzin malag su, xartu leng gagzhu le jemjuk se dang ni, ergenin chemi tuanli bichin tuwi peji la, nagchur nidin shegi. Li Cheng ge nanji dan dun, canzi jie suanxi ne guxu la tgiyo, ergenin chemi tuanli peji jie wartung ya qianbu yu de, rangji jie cungli rinchun qie zhigba dang, tuanli ma chang qia cengwa, guxu le namba pengsim cuba su jie gencin duanpil xini. Zhenqun chewe zhigichi xargir dang, zhigichi chacang thukma su jahkyur sji weishu le yagpo xe giba dang. Sizhung dekak dang, jayang keli su gongjil nambar shkilung xa gila. Ergenin chemi denjig nganlin xe bi ngondri chargi no, zhenqun weishu le jemjuk sa dongjir jahkyur xe de. Laglin chul jinchil mepar natun thakshul dang, lagchui dang thondag xa gi. Li Cheng dan dun. Tangarkub mizi irgi nian yugnir ji ngontunag zhochun lirig dang nyamdi dangsib xe ni tuanjil zhochun xe dang dang tuanli nambar nyerdug dangsib nrojin yu. Zhochun lirig chapkung ji mizi irgi ni dang songzil ngechul lagtar dangsib xe di zhojin tuanli jirgul rimpar xe ni xardar tuanli jinchil mepar dovchir dang di maungwi tuanli hartak zhochun xe gi. Arab sarwi ergeni zhochun yugnir ji peji se dang ni Cajin Nechil Dang, Hirdun Mernin Dag Chur, Denjig Ngan Song Ji Xie Khe Chere Dang Shde, Leri Jie Huayu Chenpo Dang, Ergeni Gzig Jie, Xarpil Gochu La Jabchur Xia Gipa Dang, Arab Sarwi Ergeni Jig Chie Dang, Tuanzi Shimjig Xarpil Xepar Gelong Xie Gi. Zonil Leri Jie Zhangrig Jian Jie Namjir La Ergei Gendil Dungwa Dang, Nechul Xabshi Chungwa Peje Dunggi La, Tuanli Malag Zhe Yungni Gungdeng Peibar Gepe Dunggi. Li Cheng Nanji Dan Dun, Keli jie xartu le xie bi nipan duenpil ganglig xie ba dang, keli meng bi shimjig xarpil la mangil meng de dungwar jahkyur dang, tuanlub shibsim nyamdib ji nanggig zhuwar xinun jig ba. Shimjig xarpil jingul dang, tuanjil zhu zhin nyeshung du dim, zongji jie xabsi su jirim yungzu argini jan de rimpir xie bir gandil dunggi la. Ergeni tuanzi dang, ergeni xabsi linim xarwa dang, namba xarwa du di, tuanli namjir rimpur la chitun lagpo xeba dang, mangchuk jie chowi gimku shkung tabar xegi. Yenli dang wujin loni ji nyamdi dukshib xe.
2: Jayung mangchina jenli ayun hankanga ayun zhang zholi ji yi ci zhubjil nian 北京门门操控节目人格路记忆这组爬坡啊十位里等这么能

Yang lo lo di si de ge zu lo zhe, yang ma xie di si de ge zu lo zhe, yang xia na di nang xia jia zu tuo xi, yang gong an per ngar gong a zu ma an per, yang na an per ye xia an ya zu ma tu.